adwene kwa wonyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na agye sika ɛnam sɛ agye ne hu die nti ɔsanya penis enlargement wo ye bɛma na wo bɛma no so a wo duru hɔ no ma wo ma wo duru 5 days na sɛ pɛgya ne mu e be pɛgya ne mu a ko sɛ wankasa sansa wo pɛ no na afi wo gye duru no fa malaria hepatitis b na wo sa diabetes hypertension prostate

ansa na wagyin sika ɛnam sɛ wagyin hudie nti ɔsanya penis enlargement wo ye bɛma na wo bɛma no swa wo duru hɔ no ma wo ma wo duru 5 days na sɔsɛ pɛgya nimu e be pɛgya nimu a ko sɛ wankasa sasa wo pɛ no na fɛ wo gya duru no fa malaria hepatitis b na wo sa diabetes hypertension

sergeant kwa wonyi sika no agye se nyinsa na bawi ansa na agye sika ena mso agye ne hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema ni swa wuduru ho no ma wo ma wuduru 5 days na shashie pejan mu e be pejan mu akosi se wankasa sansa wo pe no na fe wo agye duro no fa malaria hepatitis b na wasa diabetes hypertension prostate